0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sviramo dalje po vašem izboru. Pozdravi, kaže, idu za Iliju, što kod njega sjedimo na vikendici, od Šabana, Davor Badrov u nastavku.

sat je otkucao, vrijeme da se dežurna ekipa odjavi i da vam poželimo laku noć. A u nastavku slušamo Pejovića, Liter krvi.